Dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin.